0: Ma yeso bolenga ba bo monto budi bolwa njila bolele la ni moyo budi bonzuli la monto yon songelo wa moyo wa chendelele ni shindame no etwa buena Cristo tu di tumo na mudi matuko onsa o spirito mon santo o di leisha ne tu di twitta ba ne di di bamba dia eu u di ukwata ne ndo mudi mo mbuimpe di di pete di bene si di anvi di mukulo ke bwacheni pa di kuma panga di ka akwe baka bolobo bolenga tenza ini mwetu monso bako fila diambulisi dietu. Bwalo kacha kuchibangi dilo muntu ni diambulisi dia busikuluzi ani teknika. Vwano ukeba budika di jibwende ni didi kolela. Mwakache mwabidimu shidimu kilu wabia mwabipia mwabipia ani development teknolojike. Udimu shintu lule mwabui mpenso mbilu wabantu. Kulusike luku wabu shidimu kilu wabia mwabimu kale njuhu. Bwa mioyo ya bantu padiye kai wipachila dia kalenga diabo kadilelo tudikumpala kwa ngi kadilo mupia mupia biamo bipia bipia mbiasa kazi nsombelo wetu wa matuko onso kumpala kabivona angoto lelo biamo bipia bipia mbionzu lulenjila kabu kabu to ne itu dikatu yu mwa kwelela menji bionso ebi bileshe menji abongi pabunemo bwa mtu ni pakanemo kabintu mwa matuko achivuavua. Buma ambile itatu wa bon santo François, bimpe kude bejelelo, mubulelelo bon so, ngani udini buko keshibwa bine biyamu ebi, chidewe ipachila nchi ngani. Batatu wa bon santo François, katupumoyo buase, bionso ebi, bidi biambuluisha, bena jimanya, nibadi nikanto kubianza, bakuku atana biomudimu, nibuwa kuikana nibuko keshibwa bulopu bujima. Bon fumo bwa biamu bipia bipia budemu bianza bia bena bioma badi benza chidibu baswe. Ke bachini bidi bijinga kwenza disungu luja ani disungu lula mufalansane disernema. Didi dambulisha disintuluka dipia dipia bwa kwikala dionimiji ya buena Kristo ni ya kabukulu. Katweno mwakusha labavu nga bianza to. Chana nabaku wabuni bagati mwaba wetu. Bimpe kudye lankonko eyi kutu yaya nkwepi. Nekipa chilekai, nchilekai utudi mwakwa ngata. Kebwa chini, diba di akusungula, katu eno mwakwa mbane eyowa ndi mwanishe, anito chino mwanishe. Tudiba bikidibwe wakusungula panka chipa kuibaka kaleye kababele. Nekujule biumano biupuka biachimenga cha Jerusalema. Bweno kwa mbane kusungula panka chipa bukalenga wakabwasa. Ni bena chisa cha maweisha badi fila mului baku lwa bimano biupula biachimenga baku shishuku sombubu bana ba muntu. Tuatu idi apa tunu jingila kitele chilenga di andonga mu yatu di ombu tuwa Vatika. Wenu Jean-Pierre Kalongisha munina.
1: Et pour conclure, la sœur Marie-Josenga nous introduit à Néondo à la lecture de Magnifica Humanitas, nouvelle encyclique du pape Léon XIV sur la protection de la vie humaine.
2: Ma foi en dehors l'homme incroyable Vatican en quoi biondo. Et pour mes vols en dehors l'homme incroyable Vatican ma soumine besou. En amont terme la encyclique sous pape Léon a womenina et doit être noué encyclique pape. Amos zibiatar en langue nobale bas encyclique sous pape Léon magnifica humanitas. Abanga kulingu antani itome lumombe matan. Akalarte pape bindi doit être dans ambassade nyimbor abor formé sinitermo. Alo bor na bokala suka bangitse mor et vom samba toi. Bebarle bebala zinisie susu azan Borenvoy. Amatari Pava Yenitia Morino Suka Yabonzi, Azambi Menanga Kum, Itala Man Mazen, Ndri Belni Traba, Ngania Duguna Long Tour Babel, Ngikinia Long Tisan, Ivom Zambe Mor Banging for Fulum, Gongo Boris, Yabisiani Belni Long Abordaba, Ibona and Langwabno Ufip, Itena Bakalzin, Imorusana, Banging Vasuso, and Yanganto Hazamin Ben, Vedada and Fena. Benazam kolong evomosiki tsing mot trisoso evomitie mot inezam de asudie bibe christian biaber mis abazamba yanga nonyol biyamne ndimbe mot yafie fwam fang vandimbe buku yanga nonyo suka bangitie mot yavang nabu yesu christu zen babala enying inga yambasi yabebia zenen turinying amumimbu yamvuse mi farmin sinam zen momes yasende sia vola vo edwaite mama teme bel kick na mayenge anama lumni mot may yana lat an langwan atarga matari akaina mena ema manyena itengi mot meti fieldsi anabi sabia lor mbugu ben me farmin sin ma voali tsende ni mbot veda azitabi se malar fa mfa segam bang awandam ni ni amu wasi ki ga sumbang veda amozi zin nkwam ngargo ne ne bien bite bi bongulis bi tofe abite bi ni mbis e ni ya mozo se mbie bi nga zwe bi zal ga fensi sin mbor bas anzi ki kuna lu susu ni tiemo rimbala bi mungul te vi gi benasi min kam nga bi pala mi ya fa bu mazen amene tambo enfi veda abia bi ki zam yi Zomte nzo ya bona bese ke zamson akafe ise zabini na zambabzin e akumbor bese e mamasi ite az ayabzin. Atofo akapa François ngangayen nsilone na zemen abeli juwa moziti e asumfimbe abel nejo bese ke yagne na tonguli kwa manga enerji nuklear to bioteknoloji to informatik to yamade en wanuben ema mungul mfe bi ki ibia bi bia vwe he borba yam bia ngul ntamo buguben nebe belne bia ben yam he borba sa mo asise ama lumanga lot angabe danga he mina mingabe tongle minkam ngemi mam abogadi manabwara borba zin etam enya bele min loma buguben beswa mi namizin bebele bubu mwani enguli tende mam aloro abimi ya bijomi nambi bele bento fa ye abigli aya son asumba umotu se amu masuma abdama yenkik asote bia yen komzen ebinde fufulu ebele nguli yangi na tini tiensisim e tini matumin tende na mi mamite ngebya tebe vaban bidungu ya bok bina jam zogona nkuna mamite tie azulne nala ngo otwap ame yina man izene nyine belne non amu bien ying en lang ezitep ya lot avola vo une transition rapide un tournoi historique entwana entse porvoa badona bovoa betso asu kirbi pelvite abobor ba liga ayanga belam goyap be bela firna mama seme wulumbon asute mi fang minsili misike fe salen mia zubia ansisim ebia keve asum fim bebia sokle nying zenfe bia nzo robot abina yang bia twap ankwabna famin sini yasiki izene ya ko mazo yite mod e joben ndofo isika be e joben veda jo isiki zez amuya no nga swibor ba komjo beva ba mwana sute belarga zen akyada ba bebel nejo asute ntwap no so usiki owe ngako kwa asu famin sina veda azan e long tour babel ngekik adugno long Jerusalem azan ijo ya karaya ya firiop e ayang la tebe ne le sefu fulu ne be dugna tele min fimi e borba to ba ban o so zamba do aten pap a do aten ni san melumi nyo pap a dugna tare bindi fe e ba ga kalar vatican ba so liturgia fufu mes en gorlen breviere ba lona constitution sacrosanctum concilium ne be christen be to na bibe grecia ba so bo liturgia kalar ta bande bo ne be nye tumi nan fuben be ye ben adul ba ko su aleti bo Pap alerna betarba tila sunda zamba majeste bazane tibu kristen bazabren na mkwamgan sisim ikalara sili wandam ne kik ilara enda zambisu na dangdang bafara bebebe ne borbe kam mintil emmvende ya liturgia abimte ajonde lomin kwabe ya vatikan asudan ana mhebe mario sabunga kaka
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que s'achève cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.